0: raja sampun wonten ing satengahing gegana wiyadi.
1: Nggih.
0: Pelarak kelir-kelir dedali. Tuna eta kacarios ieu Arya Purbakesa rayina Dewi Arimi. Pamana Gatotkaca lumampah ti pinggandani maksad nepangan Raden Gatotkaca. Kamelaja

0: Sana mah biasa nanya, paling lebih berkesan perpisahan.
1: Perpisahan.
0: Perpisahan jeung ka bogoh nu dipikaresep ku urang, perpisahan jeung babaturan urang anu salila 3 taun.
2: Anu dipika bogoh tapi teu bogohan gitu.
0: Tanya panganan paling mendekalana mah sing horeng pas di akhirna teh mah nage bogohan sarua.
1: Jadi Bang, aduh, jadi pakai yang keyeng, Bah. Itu keyeng mah biasa yang hayang. Ayeuna.

0: bodoh. Bodoh. Kumaha ngaladenana na ye ari nu kieu ye. Duh. Cek wiro sadar bari mundur deui hatena mimiti keumpeur samemeh sadar kana kaayaan kolepat hiup. Dadana wiro sadar kabeunangan karasa panas jeung peurih. Aduh. Wiro sadar ngakeropakat kureuwas jeung nyeri. Jeung manehna mundur maksudna mah rek ngejat heula tapi kolepat hiup. Cerebet pada pisanana ditampiling hiuk bertak-takan dicakar bar awak bajuna soeh nepi kana dada. Bangkieung Wiro Sadang ngapangkieung teu kuat nahan ka nyeri. Bru nyuuh siak cukup tiga burung nak dijejek kuak Wiro Sadar ngakuak minta tolong.
1: Aduh ampun, tolongan.
0: Tapi awuh nu ngawaro kalah datang kalah surya anu panasaran hayang mantuan nyiksa hiup terbet.
1: Aduh

saudaraan Wirabadi. Mondong dihirupan deui si kurang ajar deh. Tentu manun. Ah. Cekra Surya bari lajak lejeng. Tapi teu nambahan deui panyiksana anggur molotot bari kekerot. Srog Wirapati maju sia cilbet cilbet. Nampi dengan Wirosada, les Wirosada kapaehan. Teu inget di bumi alam bakat ku nyeri. Ah, ha, ha, ha, ha, ha, ha.

Aduh, oi. Cangkeng karasa deui euy heubeut dipake teh duh. Alah. Kudu diubaran deui ku tulub limun. Eh, cang seuri wae atuh aing ngomong tulub limun wae ngiseurikeun. Naon ngiseurikeunana tulub limun? Alah, ampun aing. Alah, de ka manura ieu euy. Teu aya geus di perbatasan ieu teh. Nya. Yang tunuh deui ngalah. Heuh. Barang nujur magan sapratane pun aya nu kakalayangan diawang-awang nya eta Senopati Nagara Manura anu kakasih Dewi Gorawati. Hiji istri denawa rayina Prabu Gorawangsa. Lumampah.

0: Bika sep mudah-mudahan hidup teh sing buru-buru pangih jeung anu bakal ngaruksak hidupnya teh budak bule, budak hideung. Nyah teh sabab numutkeun impian hidup, impenan hidup cenah anu bakal ngarubuhkeun ka kawasaan teh lintang teh budak bule, budak hideung, budak kemar salasi. Dah ku bibikeun di teangan salajan di mana ayana di teang.
1: Ya. Nah, saya si gerulung di jauh. Tunggu gerulungan naon manuk caladi dari kitu. Caladi si Sunang kitu nu kitu teh.

0: dulu. Dulu itu. Oh. Ya Allah. Dulu itu budak hideung sieun. Make jeung nyumput ka nu bala.
1: Naha kuring diperong, A?
0: Naon deui? Sia budak bule.
1: Yes, neh budak ieu sieun. Geus kolot.
0: Hah? Budak geus kolot ge tara ulin model kieu. Itu budak hideung sia seulumputan ka itu.
1: Eta teh sareng budak bapa kuring teh kolot. Naon maksudna teh?
0: Budak budak budak kolot oge daek di baju. Sia.
1: Naon itu denawa?
0: Aing keur neneangan budak bule budak hideung deuleu. Itu budak hideung eta budak bule dek dipaehan ku aing.
1: Anjeun teh patugas di mana?
0: Aing di Manura.
1: Oh iya. Hayo tewak. Tewak. Ulah dilelakeun ulah dibawa omong.
0: Ana apa, Bot?
1: Gan?
0: Ana apa?
1: Ana apa, Gan?
0: Untung ada lewe sia. Ana apa?
1: Apa, Ana?
0: Dicekek sia.
1: Naon geran cekek?
0: Naonan di pot.
1: Hei, agan. Ya, damang. Ayo, tewa.
0: Awas, naon dia.
1: Kurang ajar siya budak bule. Kamana siya budak hideung bie. Pasrahkeun.
0: Kurang ajar, pilih.